0: Tugenda wanga kumi na rumu. Owaye. Tugenda wanga kumi na rumu. Tugenda wa.
1: Kavumba wenyidi.